0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
2: הקצה.
1: אתם ואתם על הקצה.
3: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

my hand on her.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם.

0: אספסוניק.
1: אספסוניק.
2: אספסוניק.
0: תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net. ועכשיו קמפוס הקצה, כל הסופש.

נמצאת kzradio.net ועכשיו קמפוס הקצה כל הסופש.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם
4: ועכשיו, קמפוס הקצה, כל הסופש.

1, 2, 3.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. kzradio.net

והקבוצה הפסידה. הוא היה מטורף, אמר פוליטיקאי משופשף. נהרגו עשרות אנשים, סיים קריין הטלוויזיה. עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט.

הוא אמר, בשבת לשבת. אידיאולוגיה וכסף לא הולכים ביחד. אידיאולוגיה וכסף לא הולכים ביחד. ועובדות החיים הם חדות כמו סכין. קוראים לי מיסטר לאב, רומנטיקן השקר, ששוקע לאט, לאט, לאט בביצה הגדולה. מתחנן על ברכיי כי לא תהיה עוד פעם. אז שלום נעורים, להתראות אהבה. והאורות נאון מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך והוא אומר לי, קח את שנות התשעים.

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ועכשיו קמפוס הקצה, כל הסופש. ועכשיו בקמפוס הקצה, מטרונום עם ברי כהן.

0: קורה חלילה. כאילו, אתה שוב מדמיין את זה.
1: שלום יותר קשה ממלחמה, כי הוא דורש אמונה. זה למה אנשים כמוני חסרי שינה, חסרי אומה, שוברי דממה, עוזי תקווה. שלום יותר שווה ממלחמה, בהנחה שהנחת רווחה זה הקטע שלך או שלך.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם עכשיו
1: על הקצה. אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.
3: אתם מאזינים לקמפוס הקצה כל הסופש.
4: Yo, Gil Shady, big up yourself, big gangzilla says every time, you hear that, Rasta live, blessed life.

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, שורשים עם טל אלפנט.

הרדיו האלטרנטיבי והחופשי של ישראל משדרים מגן העיר במרכז תל אביב. לי קוראים עמי גולדמן. יום שבת א' בתשרי 5787 עד השעה 4, שידור חי מהאולפן.

למי שמקשיב בשידור חי, באולפן. אם אתם מקשיבים בשידור חי, התאריך הוא א' בתשרי, תשפז. 5787 לספירה היהודית, שנת 5787. אבל מתי התחלנו לספור? כאן השאלה. המסורת מייחסת לבריאת העולם 5787 לאדם הראשון שהאלוהים יצר 5787 או האם זה למתן לוחות הברית למשה רבנו מידי האלוהים 5787 לפחות אנחנו אלה שסופרים הכי הרבה. אז שנה טובה לכם, שנה טובה שנה טובה לכולם, והלוואי שתהיה שנה טובה, הלוואי. ב-27 באוקטובר נדע אם זאת הולכת להיות שנה טובה יותר. באתי לפה חולה, האמת די מרגיש די על הפנים. זה התחיל איפשהו לפני שבוע וחצי, כולי נוזל, כולי שפעת מזגנים אני קורא לזה, וזה, האמת שזה עבר כבר אחרי הרבה דקסמולים, ושלשום שוב פעם הרגשתי שכולי נופל ובקושי בקושי מתפקד. אבל אספתי את עצמי הבוקר, חטפתי מתוך המדפים מספר תקליטים, כמה טרקים שעוד נשארו מהתוכנית הקודמת על הדיסק און קי, והנה אני בא מוכן, או בא לא מוכן יותר נכון, לתוכנית של היום, לתוכנית הראשונה של השנה החדשה. ג'ו בטן, שמענו עם Ordinary Guy מתוך Gypsy Woman 1967, Rotary Connection לפני זה עם Teach Me How to Fly מתוך Aladdin 1968, Richard Howley עם Standing in the Sky's Edge, מתוך, שיר הנושא מתוך Standing in the Sky's Edge שהוציא ב-2012, ג'ק זרקס פוסל לפני זה עם בוני מתוך The Old Beloved Path שעוד לא יצא, עומד לצאת באוקטובר, ופתחנו את התוכנית היום עם Cannonball Adderley This Here, לבצע את זה בלייב איפשהו בסוף שנות ה-50. אז אני ממשיך עם המוזיקה, ושוב, מאחל לכולכם ולכולכם שנה טובה.

חזרנו. האחרון ששמענו זה לינק ריי אנד ריימן, שמענו את הנד קלאפר. לפני זה שמענו את אפריל מארץ' עם מג'יק אס, מתוך EP שיוציאה ב-1999, והצלילים שמעליי או מתחתיי הם גם כן לקוחים מאותו EP של אפריל מארץ', קטע אינסטרומנטלי מתוך ה-EP הזה, אפריל מארץ'. לפני זה שמענו את רובין היצ'קוק and the Egyptians in Chinese Bones, זה מתוך Globe of Frogs מ-1988. Fleetwood Mac לפני זה עם Hypnotized, מתוך Mystery to Me מ-1973 של ה-Fleetwood Mac. יולה טנגו לפני זה עם Today's the Day, היום זה היום, EP מ-2002. ופתחנו את הסט האחרון, את המקבץ האחרון, עם The Sundays, Skin and Bones, מתוך Reading, Writing and Arithmetic. אתם על מהאולפן, תוכנית הראשונה לשנת 5,787. ואנחנו כבר בשעה השנייה.

כן, אני אחזור לספר למה אנחנו מקשיבים על גרסת הבאם באם של דין פרייזר, ביוריאל באם באם מתוך סטלאג 20. לפני זה שמענו שני קטעים של קית' אנד טקס, שמענו את Man's Temptation and Run to the Rocks. ג'וני קלארק לפני זה עם Every Knee Shall Bow, מתוך האוסף סינגלים שלו מ-1976 ל-78, ג'וני קלארק. The Frighteners לפני ג'וני קלארק עם What Have I Done, מתוך Nothing More to Say שהם הוציאו ב-2016, הלהקה מעולה הזאת, Frighteners. פליס דילון לפני זה עם Picture on the Wall, מתוך One Life to Live. אני חושב שגם זה אוסף של פליס דילון. ומת'יו הרברט ביחד עם מומוקו גיל, הסולנית, עם בייבי סטאר. זה מתוך האלבום שהרברט, מת'יו הרברט, הוציא בשנה שעברה, נקרא קליי, מת'יו הרברט.

שיחתנו מגיעה לסיומה. במקבץ האחרון הקשבנו ל... Men at Work, האחרונים, עם Underground, מתוך Business as Usual, 1982. גרי ניומן, לפני זה, עם The Joy Circuit, תוך טלקון, 1980. Kraftwerk, עם רוקזוק, רוקזוק. מתוך תקליט הקון האדום, זה בעצם self-titled, Kraftwerk, 1970, ההוצאה הראשונה, ורוקזוק, הקטע הפותח מתוך האלבום הזה, בעצם הציג את Kraftwerk לעולם. איך אומרים קון אדום? המשולשים האלו שהשחקני כדורגל רצים מסביבם, עושים סללום, ששמים לנו בכבישים, ברכה לי המילה, קון. עוד רביעה שאהבו לשים קונים כאלה על הראש, דיוו לפני זה. שמענו את דיוו קופרייט אנתם, ומיד לאחר מכן את קלוק אאוט. זה מתוך Duty Now for the Future, 1979. לפני זה שמענו את דאג קרן עם עוד שני קטעים עוקבים, Welcome ו-Little Bee's Poem, עם הקול הנהדר של ג'ין קרן, אשתו, באותם הימים, 1971, אלבום הסולו הראשון של דאג קרן, Infant Eyes. גם דאג קרן וגם ג'ין קרן מראים להיות קרובים לגיל 90. מרי לו ויליאמס עם It Ain't Necessarily So, הקלטה מ-1964, פתחה את המקבץ האחרון. תודה רבה להילב שלומי ולברק הלר חיון ולעדי נוי, האנשים שמפיקים את שידורי סוף השבוע של קמפוס הקצה. תודה רבה גם לקואמי ולמרכז עינה וגן העיר, מכאן אנחנו משדרים אליכם. אחריי ימשיכו וילבו אותנו סטים של אופיר בלום, נמרוד הלברטל וניר חסון. אסף בן קרת, אסף סוניק, אמור להיות כאן בשידור חי בשעה 7. ואני משאיר אתכם עם הצלילים של קולין. זה חדש. חדש. מהשנה. קולין. תודה רבה לכם ולכן על ההזנה, על ההקשבה. לי קוראים עמי גולדמן, ואני אהיה כאן בעוד שבועיים. להתראות.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: אתם עכשיו על הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד באפליקציית הקצה לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net. 24 שעות איתכם בכל מקום. הקצה,
0: אתם עכשיו על הקצה.
3: ועכשיו קמפוס הקצה,
4: כל הסופש,
3: כל הסופש. ועכשיו בקמפוס הקצה,

0: From the kibbutz edition.
1: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, קפוצ'ון עם רועי חיימוביץ'.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: I never really wanted this job. But look at it from my point of view. You know the routine.

אספסוניק. תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

היי היי, שלום שלום, אהלן וסהלן, ערב טוב ובעיקר שנה טובה, מתוקה ומוצלחת למאזיני ומאזינות רדיו הקצה. ברוכים הבאים לאספסוניק, אסף בן קרת איתכם כאן, לייב באולפן, גן העיר, מרכז עיניו, ואני מאוד מאוד שמח ונרגש להיות איתכם כאן, שנה חדשה בפתח. מישהו יחל לי השבוע שתהיה שנה טובה ומשעממת, והאמת, החיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו הם ענייניו, אבל אין ספק שהחיים הקולקטיביים, המציאות שסביבנו, המדינה שאנחנו חיים בה, המצב שאנחנו תקועים בו כבר כמה שנים טובות, ללא אופק, כל הדרמות וכל השיט מסביב, אולי באמת שנה משעממת, נטולת דרמות, זה משהו שכדאי לאחל לו. אז אני בהחלט אחל לנו שתהיה שנה טובה יותר, בריאה יותר, ובעיקר, אני מקווה שב-28 באוקטובר נקום לעתיד שכולו בסימן איחוי והחלמה ושינוי טוב יותר. פתחנו את התוכנית כהרגלנו בקודש עם מוזיקה שקטה, אינסטרומנטלית, רגועה שכזו. הראשונה הייתה הולי כניף עם סיירן, ועכשיו הקטע מקסים ששמענו שייך ל-Higher Chronic, The Trees Remind Me to Breathe, מתוך אלבום Trembling Stars. ועכשיו אנחנו נגיד מזל טוב להנס זימר, מלחין הקולנוע היהודי הנפלא והאהוב, שהפסקולים שלו סופר סופר דרמטיים, ורובם מעולים ונפלאים. הוא חוגג היום יום הולדת 69, שנה הבאה יהיה לו כבר 70 עגול. אנחנו נשמע עכשיו מתוך הפסקול של Inception, את Dream is Collapsing. עד השעה 9, כאן בלייב, המון מוזיקה חדשה מחכנו היום, אלבומים חדשים, גם דברים קצת יותר ישנים. בקיצור, הולך להיות עמוס, הולך להיות כיף, הולך להיות מגוון, לא לזוז לשום מקום. הנה מר זימר מגיע.

פיבי ברידג'רס, Liberty Tree, מתוך אלבום החדש והמאוד מאוד יפה שלה, Last Weekend. לפניה שמענו חברה טובה וגם חברה להרכב בוי ג'יניוס, לוסי דייקוס, ששחררה שיר גנוז, No Thank You, I Love You, Goodbye. ואנחנו ממשיכים עם עוד אלבום שהוא שמע כאן כבר כמה פעמים, אבל ספציפית השיר הזה עדיין לא, וזה אלבום הבכורה של השלישייה הלונדונית אבא, שלוהיץ, ששיר נוסף אפילו הגיע למקום הראשון.

אז שמענו עכשיו את רמדי של אב מתוך שלו היטס, אלבום שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, ועכשיו סינגל חדש להרכב אילס של מרק אוליבר אברט, האלבום קוראים לו קוקי הפנד, זה הסינגל הרביעי מתוכו, האלבום יצא ב-16 באוקטובר, זאת אומרת ממש עוד חודש כמעט מעכשיו, ולסינגל החדש והמאוד חביף הזה קוראים Congratulations to me.

שיר חדש ל-The War on Drugs, Who's That? אלבום, אני מקווה שיהיה בעתיד הקרוב, עדיין אין איזשהו חדשות על אלבום חדש, אבל שיר חדש מהם תמיד כיף לשמוע, יש להם חתימת סאונד שפשוט אי אפשר לטעות. ממשיכים עם Queens of the Stone Age, שהאלבום החדש שלהם, Perfect, יצא בחודש הבא, ואני בהחלט בהחלט מחכה לו, ג'וש הומי. הוא אחד מה... אנשים החשובים ביותר ברוק אנד רול של שנות האלפיים, ובכלל מוזיקה מופלא כמו השיר הזה, Insignificant Other, מתוך Perfect.

יום הולדת 60 לאחד מהכותבים והיוצרים האהובים עליי בעולם, בן פולדס. שמענו עכשיו את בן פולדס 5 מאלבום הבכורה שלהם שיצא לפני 31 שנה, ובספטמבר הקרוב תצא מהדורה חדשה לקראת 30 שנה לאלבום הזה, עם גרסאות שעדיין לא ראו אור וכנראה ירחיבו אותה. אלבום מקסים, בן פולדס 5 בכלל הייתה שלישייה של טופים, בס וכמובן הפסנתר, השירה והעצבים וההומור והגאונות של בן פולדס. מאוד מאוד אהבתי את ההרכב הזה, אני מאוד מאוד אוהב את קריירת הסולו של בן פולדס, הוא מושמע כאן לא מעט בתוכנית כשהוא כמובן מוציא מוזיקה חדשה, אני מת עליו, אפילו קראתי את האוטוביוגרפיה שהוא כתב לפני כמה שנים, שמונה את אנדרגראונד, שזה השיר שגרם לי להתאהב בהם אי שם ב-95, אומייגאד כמה זמן עבר. ממשיכים עכשיו הישר ל-2026, לאלבום חדש לשלישייה לונדונית שונים לשם The Tubs, לאלבום קוראים Hard Life, אלבום גיטרות מאוד מאוד כיפי, מאוד נמרץ, מאוד נותן בראש. נשמע מתוכו את Stoop to Me.

Tuscan Weeks, אי אפשר לטעות, Loose Talk מתוך Soft Control, אלבום מעולה, עוד אלבום חדש של יוצר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, בריאן פלון, לשעבר סולן להקת The Gaslight Anthem, להקת רוק מעולה מניו ג'רזי, אי שם ככה בתחילת שנות 2000 הם עשו רוק שמאוד מאוד הזכיר את ברוס ספרינגסטין, הם התפרקו, הוא המשיך לקריירת סולו, 4 אלבומים, עכשיו אלבום חמישי שנקרא Not Bad for New Jersey, אנחנו נשמע את Nobody Likes You in New York City. אלבום מצוין, כותב מעולה, גיטריסט ענק, אני פשוט מאוד מאוד אוהב אותו.

Gaz Light Anthem מתוך Hand Written, Here Comes My Man. ככה כותבים שיר רוק פשוט אבל כיפי שנותן בראש לראות אותם בהופעה חיה, את השיר הזה ושירים אחרים שלהם. זה תענוג ענק. אם לא יצא לכם להכיר את Gaz Light Anthem, אני ממליץ על האלבומים The 59 Sound, American Slang ו-Hand Written שיצאו ב-2009, 2010 ו-2012, וגם לאלבומים של בריאן פלון. מאוד כדאי להקשיב. יכול מאוד להיות שעוד נחזור עליו בשעה הבאה. את השעה הראשונה אנחנו מסיימים עם קסביאן. קטע מאוד גרובי שנקרא Super Powers מתוך אלבום Act 3 שיצא שבוע שעבר.

אתם ואתם

אביב הקצה, שעה שנייה של אספסוניק באוויר, פתחנו אותה עם שיר חדש ל-Simple Minds, כן, אותו הרכב של Don't You Forget About Me, שתמיד יהיה הלהיט הקלאסי והנצחי שלהם, אבל למעשה מדובר בלהקה שקמה לפני כמעט 50 שנה, אי שם בסוף ה-70s, חיו והתחילו עם הפוסט-פאנק, אחר כך הם עברו לרוק ופופ, מילאו את סטדיונים, הגיעו לפסגת המצעדים עם עוד שירים אחרים, הוציאו המון אלבומים והמון לייבים עם השנים, ויש להם כל כך הרבה מה להציע מעבר ללהיט הגדול וההיסטורי שלהם, להקה שתמיד, תמיד, תהיה לי פינה חמה בשבילם בלב. אלבום חדש יראה אור ממש בינואר 2027, אז יש עוד המון מה לחכות עד אז. Beginner Boys זה השיר החדש שלהם ששמענו עכשיו, והוא בהחלט נשמע מבטיח. עוד שיר חדש להרכב שדי נעלם מהרדאר, קוראים להם Friendly Fires, אי שם ב-2009. 2010 לדעתי הרכב בריטי הוציא אלבום בכורה של פופ, רוק והרבה מאוד אלקטרוניקה נשכנית וכיפית, אחר כך הם הוציאו את האלבום פלה ב-2011 ואז ראיתי אותם בלייב, זה היה אש, מאז הם די נעלמו, הוציאו עוד אלבום אחד ב-2019 וזהו זה. עכשיו יש להם שיר חדש, מסתבר שהם בסך הכל היום רק צמד מהלהקה שנשארה, אין תוכניות לאלבום חדש, אבל השיר החדש מאוד מאוד מגניב, עם וייב נהדר, הוא נקרא Lose All Your Friends, Friendly Fires.

0: אלו הם טרנסטייל שהוציאו שנה שעברה את סין סטארז. האלבום הזה כל כך הצליח, היו לו כל כך הרבה מעריצים, עד שהם הקליטו אותו מחדש עם עוד הרבה מאוד אומנים שרצו לשתף איתם פעולה. ושמענו עכשיו את אלטון ג'ון על הפסנתר יחד איתם, לא פחות, וזה נורא נורא נחמד. אנחנו חוזרים לאלבום של בריאן פלון, Not Bad for New Jersey.
1: You know about every song.
0: Pearls, שם הקטע.
1: You know about

הרכב שגיליתי השבוע מנורווגיה, קוראים להם קאק מדפאקה. יש להם כבר 6 אלבומים, האחרון שבהם יצא ממש לאחרונה ונקרא Untitled, שומענו מתוכו את Taken, אחלה של להקה, מאוד אהבתי את האלבום הזה, צריך להזין להם קצת אחורנית, אבל מעין רוק אינדי כיפי כזה, מאוד אופטימי ומאוד נעים, שווה ממש האזנה. ואנחנו עכשיו סיימנו קצת עם הרוק והאינדי, ונלך לכיוון הביטים, הגרוב, ואנחנו נתחיל עם האבלנצ'ז, שבקרוב מאוד מוצאים אלבום חדש. כאן הם מארחים את ג'ון גליישר ואת קאג'ה אל חנפי. אוקיי, לשיר הזה קוראים Far Away, והוא מאוד חמוד.

זוהם צמד האלקטרוניקה והאינדי פופ סילבן אסו, שמורכבת מניק סנבון ואמיליה מית, שאני מאוד מאוד אוהב אותם. גילינו אותם עם השיר קופי אי שם ב-2014, והם הוציאו כמה אלבומים מאוד יפים ומאוד חמודים, ובשנים האחרונות הם החליטו שהם שונאים את כל ה... פלטפורמות האינטרנטיות של מוזיקה. הם פרשו מאפל, הם פרשו מספוטיפיי, ואת האלבום החדש שלהם, הם הוציאו באופן עצמאי לחלוטין, אפשר למצוא אותו ברשת, וכמובן באתר שלהם, די ברור איפה. האמת, מה שאני יכול להגיד, שהאלבום הזה הוא אלבום די מאכזב, ודווקא השיר ששמענו עכשיו, Right to Left, הוא אחד מהיפים מתוך האלבום הזה. אני לא חושב שאני אשמיע אותם כל כך הרבה. יש להם אלבומים שצללתי וממש השמעתי המון מהם בתוכנית. זה כנראה קצת פחות. ממשיכים עם ליאון ברידג'ז.

אילי פפרבוי ריד, אחד מהקולות שאני הכי הכי אוהב בעולם, זמר סול מופלא, והוא בכלל לבן יהודי ומשיקגו, שהציא אי שם בתחילת שנות ה-2000 אלבומים מופלאים שפשוט הזכירו את הסול של שנות ה-60. בשנים האלה, 20 שנות קריירה, הוא מאוד התפתח, נשאר עדיין בגבולות הגרוב והסול, אבל ניסה גם קצת פופ, קצת אלקטרוניקה, אבל הוא תמיד חוזר לאולד סקול. יש לו עכשיו אלבום חדש שנקרא Getting There, ושמענו את שיר הנושא מתוכו. זה אלבום שהוא לא מפתיע בכלל, אבל הוא פשוט תענוג וכיף מההתחלה ועד הסוף. אלבום שיכול היה לצאת ב... 2026, כמו גם ב-1966, ועדיין היה נשמע כל כך טוב וכל כך כיפי, ובגלל שאני כל כך אוהב אותו, נשמע קטע נוסף מתוך אלבום One Man's Trash is Another Man's Treasure. כאן מתארח אומן הבלוז הענק, Swamp Dog, אילי פפרבוי ריד, והוא גם אלבום השבוע של הספסור.

לי פילץ יחד עם The Olympians Don't Let Me Down של הביטלס, כמובן מאוד מומלץ להאזין לאלבום של האולימפיאנס In Search of Revival שיצא בתחילת השנה אי שם במרץ אפריל, אלבום גרוב מצוין. ואנחנו ממשיכים עם עוד אלבום גרוב שכבר הושמע כאן בתוכנית, וגם השיר הזה אני פשוט כל כך כיף לי לשמוע אותו. אלו הם ניו גיניה מנפולי איטליה יחד עם תום מיש, On and on and on and on and on, מתוך People of the Moon.

כאן בגלל תקווה, Here Because of Hope, הוא אלבום החדש של עזרה קולקטיב, הרכב הג'אז, פאנק, גרוב, הלונדוני המצוין. הם הוציאו בסוף השבוע את האלבום הזה, שהוא טענו גדול, הוא אלבום ארוך מאוד, למעלה משעה, אבל הוא כיף גדול. Bunny on the Rise הוא הקטע שמתנגן ברקע. ממשיכים עם עוד הרכב לונדוני שעושה גרוב ואפרו והמון המון ביטים, וזה אלבום השישי שלהם, ואלו הם... EBDO Sun Machine, Chopping Mountain, האלבום, Concept of Love.

זהו זה, מאזינות ומאזינים יקרים, תוכנית נוספת של אסף סוניק כאן ברדיו הקצה, מגיעה לסיומה. אני אסף בן קירית, מקווה שנהנתם. ניפגש כאן בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה. זה יהיה ממש לפני ערב יום כיפור, אז אנחנו עדיין נעשה תוכנית שהיא רגילה לחלוטין. שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות, חג שמח, שנה טובה לכולנו, יאללה ביי.

הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, שחרזאדה עם אסף קפלן.

תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6.
4: בקצה.
3: KZRadio.net.
5: אני נט.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם מאזינים להטכנו שואו עם גיא שוהם ברדיו הקצה.

יאללה גיא, תן עוד בבאסים. יאללה גיא, תן עוד בבאסים. יאללה גיא, תן עוד בבאסים.

0: אתם על הקצה.
1: הקצה. רק בינה אנושית.
2: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
0: בלי תכתיבים. בלי אלגוריתם.
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
2: הקצה.
5: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
6: אתם ואתם עכשיו,
7: אתם עכשיו
6: על הקצה.
8: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
9: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

רוצה, kzradio.net. אני נועה לוי פותחת שעתיים של קטיפה כחולה. תודה רבה לגל זילברמן שהיה כאן לפניי, תודה למני ארנון, דייב ומנחם, גיא בהיר, מרכז עיניו וגן העיר. פתחתי עם אלבום חדש של להקה ותיקה, אנטיטם, להקה מקנטקי, פעילים כבר 4 עשורים, וזה אלבום מספר 14 שלהם. עושים פאנק רוק, אינדי רוק, מדי פעם אלתורים ניסיוניים, מתיחות גיטרה. במרכז, בלב הרכב הזה, טרה קי, אחת הגיטריסטיות הטובות והלא ממש מוכרות, גיטרה ושירה. טים הריס על בס, ג'וש מדל על תופים, אלבום בשם The Counting Game. כל אחד מהם יש פרויקטים נוספים, כמו The 11th Day Dream של ריזו. באלבום הזה יש גם צ'לו, כינור, בנג'ו, אורחים, אורחות. והוא מהדהד את הרוק והאינדי של שנות ה-80 וה-70. אנחנו שומעים את טרקי וריזו, מאלבום משותף לשניהם מ-2011, יותר אלקטרוני, יותר קראוטי, רפיטטי.

וזה מתוך אלבום סולו של טרה קי מ-2021, מתוך בורבן קאנטרי. גם הרבה סולואים, מעט שירה, וזה נקרא בנדר.

ורשן, הצמד, מלכה שפיגל וקולין ניומן, זוג לחיים וליצירה, יש להם אלבום חדש, What is Lost Will Return. הם הכירו כבר באמצע שנות ה-80, עבדו יחד, גם לחוד. באלבום הזה יש שירה ודיבור, ומשהו יותר אופטימי. רפיטטיבי גם, והם יודעים כל כך טוב להניע את המוזיקה שלהם.

ב-1993 מלכה שפיגל הוציאה את ראש בלטה, אלבום בעברית, חלקו עם שירי משוררים,

זה מתוכו, זה נקרא טטניק. קטע אינסטרומנטלי ששניהם חתומים עליו.

1154, אחד משלושת האלבומים משנות ה-70, לפני הפסקה שהם עשו, 40 versions. וזה קאבר שעשו מהי בלאדי ולנטיין לאחד השירים מאותו אלבום 154 של ווייר.

Panama Press, 41 degrees north, 93 west. זה שם הקטע, במקור Wire.

מאלבום החדש שלהם. ממליצה לכם גם לשמוע את החלק שהקדיש להם מאני ארנון השבוע במאני טיים. מהפנטים, מלודים, נשמעים מעולה, עם הרבה שירה באלבום הזה. והצמד הזה לא מפסיק ליצור, לשתף פעולה, לחצוב ולחקור במוזיקה ולזלוג גם לאזורים שהם פחות מתמצאים בהם או פחות שלהם, פחות אלקטרו, קראוטים, פאנקים, ניו וייבים. בשנה שעברה הם שיתפו פעולה עם סאס, הרכב אמביאנט אמריקנה. זה תחת פרויקט של אימרשן שנקרא ננו קלאסטר, של שיתופי פעולה שהם עושים עם מוזיקאים אחרים.

משהו מעניין, גם יש בו קטעים אינסטרומנטליים וגם עם שירה מאורפלת כמו בקטע הזה In the Far.

משיתוף הפעולה בין אימרשון לסס. לעוד שיתוף פעולה מהשנה שעברה בין שני עולמות, שני מוזיקאים מעולמות קצת שונים, וויליאם טיילר וקיריאן הבדן, שידוע כפורטט.

ראשון, גיטריסט, אמריקנה קוסמית, פסיכדלית בעיקר, שעם השנים קצת זולג לאמביאנט, וניסיוני, והשני מוזיקה אלקטרונית. אבל הם גילו ששניהם גדלו על מוזיקת קאנטרי של שנות ה-80, וזה המוטו של האלבום הזה, שנקרא 41 Longfield Street Late 80s. ומתוכו Secret City.

Dedicated Minimal Minimal Compact. מלכה שפיגל, סולנית. שיר שיצא מאוחר יותר. הוקלט בתחילת שנות ה-90. ומלכה שפיגל לקחה חלק בכמה מאלבומי הסולו של קולין ניומן, כמו כאן, בקומרשל סויסייד. אלבום 1988.

ומקולי ניומן לעוד שיתוף פעולה של הצמד ניומן שפיגל, עוד פרויקט בשם גיט-הד, שלצידם גם רובין רימבו ומקס פרנקן. רימבו מוזיקאי אלקטרוני ידוע כסקנר, ופרנקן מתופף. זה מ-2004, גיט-הד מתוך הד גיט. ומתוכו 12 buildings.

פורטיס, רמי פורטיס. מתוך פורטיס משולש, האלבום הראשון מתוכו, שנקרא יער ישראלי.